ha o ka bona ge sa ka ge sakela dinthotsa le fatshelena ke ga re loketse o sakela modimo

0: re ba ha o borele
1: ke ba ha o morele
0: ne mamote
1: ha re ga hanga mo ga tsaka mesha se tla fumana molelo se tla bona le ho di ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena ne mamote go mare
1: ha tsama ntate
0: ei mene ngwane so morena modimo wa matsedi so le ganya le khotswa ba balele ba ntlo ya ha re ba ha o morena ntataise modisa ya molemo ke le sia le tetemangala hao mamzo ale peka ha ntate molodin re ba ha o morena
2: se ba ha o morena
0: sa go
2: pelang le sekene molekong ga ba ha o mogare
0: le maretsidi amen emme wa